0: Nise, lo lo sung che namba to che na.
1: La la shu go.
0: Lo ku shu na go la.
1: La la.
0: Lo sen de ling ge mu ti che na ngan zhe qiong yin di bi tuan lin na den zi tin zu se bian sen de kong ke na zo ge me yan jie chuo la gong kan sa. Nie pe yu yin na ge zhe zong yang de xiang le su yu bian a ma ni me zhe ge la tan tan de xin kong ke neng bin qi yong lin de pian yin. Le mao lon de na lin na gu su se dan cha wan lam zhe yu bian min de su yin tan de xin a yi le ro po zo tin zu la tan zhe xin nam ge la lin ne pian yin si nan sa. Di ne yin na ki bu da wa se bian sen de kong ke yin ne ge la shou de li sam de nan sa le o gu xin bu se bian sen de kong ke yin na ge la shou de li sam ki song che di yin na ge zhe zong zhe lin xiang ge me chong zui nan su yu bian a yu mi bin qi lin ge tan chou bu chou mu lin ge yong lin na gu su se tan yong bian zhe xin min de yu si nan sa. 今天母体呢，那永不低头的男孩，特别是那空间呢，昨天我们看不上。年龄的时候啊，那么给罗秋那么里呢，抢了永咱们去给全国雄鹰，古苏三堂的呢，开讲七旬银是济南山了。今天母体这呢，内向特别是那空间呢，昨天把手的里。我哩呢，是个自己给自从金刚上的时候，一杯冰淇淋给了伊呢。曾经送些的便宜，他能是是个自己创业，地位落在那时候一杯给了那么的便宜，是难啥了？你目的在那个最今年几的讨论呢，证明了社会的努力是变成了空前的。给了人家少不得的体力呢，力争上不得去男朋友，是个自己三年些同门中人情之乡。牛床虽然属于被旁边边吃糖，从不从不念力呢？咱们送些的呢便宜，吃不起呢。但那土店滚板虽然但是属于被烈热，吃点辣糖是去吃点辣，这些辣这里呢便宜，吃不起呢。贵贵这里超贵呢，你们说能属于被别人给不辣糖，偏辣这里挺着辣这里呢便宜。牛虫最难存在是属于臭臭等这王家男的做起被空气烈热那么的故事在当朝王南州看三年日为这三名被民族雄鹰魁伯缺战的事情呢想呢那你现在这就是被土地中来给送些卡西不的呢故事我们来谈不准我们来给大家别找一些被送些的人了谁把救治你现在说能跟其现在呢其实给做呢被归给了他其实在他们上面被送到都给了现在把他们做那一边铺充蓝坛他只做那一边吃点居民了这个呢送些的如果需要这个呢抽不抽不他赶紧落个这两边呢送提醒呢现在铺充蓝坛吃点居民了提醒呢是那么多给了这个呢送些票这个呢明天上个村门难送拖钱难收银了